video so na ye so ni ba e bo din nyina na se mama ma me se wa din na ndo ma nya hwe na pia se wa so video so.